Cuk, ayah naon atuh mun bolak-balik pos licinan we. Cing, ayah naon? Cuk, ayah naon?